du. Det stedet med garret. Vart nu glad. Kom vej. Ja, ja, ja, ja. Bullets eye.

Jeg ved at hende hun siger nu med hej. Har man det springer mig hej, nemme nej. Det er Lars med lykke, det er som spidste sej. Har man det spidsle hej.

Jørgen er træner, han mig en bier. Jørgen er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeder bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.

kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Men det er der ikke smægt det. Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I bænder svarm for alle frauer. Ja, alle sindse scharf uf mig. Ganz egal, hvor jeg uftaucht.